0: halkan ay waa laanta af Soomaaliga ee BBC Afrikada bari saacad waxay tilmaamaysaa shanta galabnimo oo gow ah waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Facebook YouTube-ka iyo bartena internet-ka ee bbcsomali.com galabuna xisan kulanti waxaan dhigaystaa meel kasto aan naga maqleysaan waa talaado 2 bisha Juun ee sanadka 2026 waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdullaahi Kawthar indho barnaamijka dunida iyo maanta qodobadaan idin kugu hayno waxa kamid ah diyaar garowga doorashada golaha wakiilada Koonfur Galbeed oo socota iyadoo doorashada la filayo inay qabsanto Isniinta aan dhahay Khamiista soo socota bandowga bay dhabo lagu soo rogay iyo saameynta uu ku yeelanayo nolosha dadka gormaasi la joojinaya
1: way soo andonta hawshan bandowga maalinkii loo arko oo ay dawladdu aragto in la joojin karo baan joojinaynaa
0: tirada dadka ku dhintay duqeymihii Cuslaa ee Ruushka uu ka geystay Ukraine oo sii kordheysa ugu yaraan 2 qof oo ku geeriyooday dibadbaxyo ka dhana xarun karantiil oo Ebola oo Mareykanka taageerayo oo laga dhisay Kenya iyo hoos u dhac ku yimid ganacsiga gaar ahaan alaabihii laga soo dejin jiray ee Somaliland kadib dagaalkii Iran
2: ee waxa xaqiiqo ah in inta badan badeecadaha Soomaaliland imanaya badda cas oo ay soo mari jireen markan kale hurmusna way soo mari jireen gaar ahaan shidaalka kale way hurmus soo mari jiray marka oo saddex uu jiraa xaqii waxyaabihii la soo dejiyay ee ku yimid runtii
0: wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Itoobiya ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo uu soo saaray Xuseen Xasan Xuska balse dhegeystayaal waxaa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da galabtana waxaa u diyaaray studiyaha la fadhiya Nimcaan Cismaan
3: Baaseed Kowsar Hogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in adduunyadu ay wajahi cusub oo dhinaca isbeddelka cimilada ah looga baahan yahay in ay u tixgeliso isbeddelka cimilada ee la yiraahdo El Niño waxaa uu sheegay in arrintani ay noqon doonto baa weeri mid ka mid ah kuwa dabka ku sii horinaya xilli ay adduunyadu markii horeba sii kululaanaysay ururka iyagu u qaabilsan dhinaca saadaasha hawada ee adduunka ayaa iyaguna waxay sheegayaan in loo baahan yahay diyaar garow ku aadan xaaladda adag ee cimilada ee la yidhaahdo El Niño waxaana sidoo kale la sheegayaa in 80% la filayo in xaaladdu ay sii xumaato dhowrka bilood ee soo socda isbeddelka cimilada ayaa isagu ah kulayl xilliyeed ka dhasha dusha sare ee biyaha badda ee bartamaha iyo bariga badweynta Pacifica waxaana la sheegayaa hadaba in cimiladaasi isbeddelaysa ay sababi karto cawaaqib xumo ay adduunyada oo dhan ku reebto khasaaraha dhimashada ee dadka reer Ukraine ee ku dhintay weerarada baaxadda leh ee Ruushku ku qaaday isagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ayaa iyaga la sheegayaa inay sii kordhayaan ugu yaraan 18 qof ayaa wararku sheegayaan in la hadda la xaqiijiyay inay dhinteen kuwaasi oo ay ku jiraan 2 caruur ah dhowr iyo 10 qof oo kale ayaa iyagana waxa la sheegayaa inay dhaawacmeen guud ahaan waddankaasi Ukraine kadib markii duqeymihii xalay dhacay ay ku dhaceen dhismayaal la degan yahay oo ku yaala magaalada la yiraahdo Dnipro iyo magaalada caasimadda Kiev kooxaha hadaba gurmadka degdega ayaa iyaguna waxa ay raadinayaan bal in ciduna ay ku goodoonsan tahay burburka hoostiisa madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isagu dhinaciisa waxa uu sheegayaa in weerarkani baaxadda leh uu muujinayo baahida loo qabo taageerada ah Mareykanka ee ku aadan keenista dhinaca gantaalaha waxa kale oo uu ku eedeeyay waxa kale oo uu ku baaqay in qaaradda Yurub looga baahan yahay inay horumariso nidaamyada dhinaca difaaca Ruushka ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay in duqeymahani ay ahaayeen kuwa jawaab celin u ah weeraradii dhinaca Ukraine ka imanayay ee dhawaan la fuliyay. Ciidanka militariga ee waddanka Israa'iil ayaa waxa dadka ku nool magaalada la yiraahdo Nabatiya oo ku taalla koonfurta waddanka Lubnaan ay ku amreen inay halkaasi isaga baxaan ka hor duqeymo qorsheysan oo la sheegayo in halkaasi lagu qaadayo. Afayeen isagu hadlay dhinaca ciidamada ee Israa'iil ayaa waxa uu ku eedeynayaa ururka la yiraahdo Hezbollah in uu jabiyay heshiiskii xabad joojinta ee u dhaxeeyay. Maalintii Isniintiina hadaba madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa isagu waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin qayb ah taasi oo dhex martay Israa'iil iyo ururka Hezbollah isagoo sheegay in Israa'iil aanay hadda sii wadi doonin weeraradii qorsheysnaa ee lagu qaadi lahaa koonfurta waddankaasi gaar ahaan koonfurta magaalada Beirut. si kastaba ha ahaatee duqeymaha Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ayaa iyagu wali waxa ay yihiin kuwa sii socda. Mr. Trump ayaa dhinaciisa waxa uu ku dhawaaqay arrintan, waxaana taasi ay ka dambeysay waxa loogu yeeray wadahadal dhinaca khadka taleefanka, kuwaasi oo xanaaqiyay erayo kulul ay isweydaarsadeen ra'iisul wasaaraha waddankaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka. Labo qof ayaa wararku waxa ay sheegayaan inay ku dhinteen magaalada la yiraahdo Nanyuki ee bartamaha waddanka Kenya intii ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo qorshe lagu dhisayo xarun lagu karantiilo dadka looga shakiisan yahay cudurka Ebola, taasi oo laga fulin lahaa meel u dhow saldhig military oo halkaasi ku yaala. Waxaana haddaba sidoo kale la tilmaamayaa in xaruntaasi la furay iyadoo taageero laga helayo waddanka Mareykanka. Mid ka mid ah dhibanayaasha ayaa isaga la toogtay oo lagu toogtay meel u dhow saldhig ay leeyihiin ciidamada ceerka ee Laakiibiya, waxaana sidoo kale la sheegayaa in markaasi ay toogashadu dhacday ay ahayd xilliga dibadbaxyadaasi ay socdeen Isniintii. Qof kale ayaa isaguna geeriyooday ka hor intii askartu aanay cisbitaalka u qaadin. Booliskuna waxa ay sheegayaan oo ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in aanay ka warqabin in cid ay ku dhimatay weeraradaasi ama dibadbaxyadaasi. Dhinaca kalena maxkamad ku taalla waddanka Kenya ayaa iyadu waxa ay soo saartay inay joojinayso dhismaha xaruntaasi, waxaana ay dowladda ku amartay in ay soo bandhigto faahfaahinta la xidhiidha mashruucaasi. Ugu dambeyna, booliska dalka Koonfurta Afrika ayaa waxa ay sheegeen in laba muwaadin oo u dhashay waddanka Mosambik lagu dilay magaalada xeebta ku taalla ee Mosul Bay dhammaadkii isbuucani. Warqoraale oo haddaba ka soo baxay waddanka Koonfurta Afrika ayaa waxa uu yimi kadib markii waddankaasi Mosambik uu sheegay in shan ka mid a muwaadiniintiisa lagu dilay magaaladaasi iyadoo sababtana looga dhigay weerarada nacaybka ah ee ka dhanka dadka muhaajiriinta ah. dhacdooyinkaasi ayaa haddaba iyagu waxa ay noqonayaan dhimashadii ugu horreysay ee si rasmiya loo xaqiijiyo, taasi oo lala xidhiirinayo toddobaadyo ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo dadka muhaajiriinta ee guud ahaan waddanka Koonfurta Afrika. Booliskuna haddaba waxa ay sheegayaan in dhibanayaashaasi ay u dhinteen dhaawacyo lafjaba oo soo gaadhay ama ka soo gaadhay weerar ka dhacay deegaan ku yaala guryo cooshada ah oo halkaasi ku yaala oo ay deganaayeen. Waxa kale oo la sheegayaa in iyagana la burburiyey 10 kale oo guryahaasi ka mid ah. wararkii caalamka ee BBC da waa nagayntaas Kowsar.
0: Nimcaan Cismaan ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee BBC da xilligan la joogo. Markana u diyaar garowba qaybaha kale ee inooga haray barnaamijkeena Dunida iyo Maanta. Waa tahay mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Aan ku bilaabnay ee ururada siyaasadda ee ka qayb galay doorashadii tooska ahayd ee ka dhacday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta waxay bilaabeen inay gudbiyaan musharaxiintooda u tartamaya guddoomiyaha iyo ku-xigeenada, marka doorashadaasi oo la filayo in ay qabsoonto maalinta Khamiista ah ee soo socota. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sodiimaha ayaa maanta tababar qaabka doorashadu u dhacayso waxay u qabteen xildhibaanada golaha wakiilada. Haddaba wararkaasi waxaan goorsii horreysay faahfaahintooda weydiiyey wariyaha B B C da ee Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan. Ibraahim
4: Kowsar, waa mahadsan tahay. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sodiimuhu waxay mar kale soo saareen jadwal cusub taabsan doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha ee maamulka Koonfur Galbeed kadib markii uu dhaqangeli waayey jadwalkii hore. Waxa ay sheegeen in maanta ay bishu tahay labo la qabanayo araajida murashaxiinta u tartamaysa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed. Dabcan maantana way bilaabatay oo ururada siyaasaddu waxay bilaabeen in ay soo gudbiyaan murashaxiintooda u tartamaysa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada, waxayna socon doontaa ilaa berito oo ah arbaco. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sodiimuhu waxay maanta tababar u fureen xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed. Dabcan waxaa lagu tababaraya xeerahusaadkooda iyo qaabka doorashadu u dhacayso. Maalmihii dambe waxaa dood ka taagneyd in doorashada guddoonka iyo tan madaxweynuhuba ay u dhacdo sidii hore oo ahayd hab qarsoodi ah oo sanduuq lagu codeynayo iyo in gacanta la taago, laakiin ugu dambeyn maanta waxay sheegeen in loo codayn doono hanaanka qarsoodiga ah ee sanduuqa warqadda codaynta lagu ridayo. Ilaa berito ayay socon doontaa inay soo gudbiyaan ururada siyaasadda liisaskooda murashaxiinta ururada siyaasadda ee ku tartami doona guddoonka, gaar ahaan guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa. Maalinta Khamiista ayaa ugu dambeyn la filayaa in hadal jeedinta murashaxiintu ay dhacdo, isla maalintaasna la doorto guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen ee golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed. Kowsar,
0: إبراهيمو تن قدونك أيو كحنا ذا وافه نيبل دنكا تن مدحينها نكورا
4: طبعاً إسلا قرشيه هوري أما جدول كي هوري أي علاقو دوران دونا هكاميها ما مدحوينها عصب إهمام لكا كونفر قلبيت وحنا قد ديغا مدحا بنان دورشوين كقران كي يسودي موها أي شيغان إن أي ديع دون توتبان كي جولا كمحا كوري نيسا هذي ماني نمادة جمعها أو أي بيشو كوبيغان تحايشان للا سبتيدو أو أي بيشو لحتاي إن لقبان دونو أراجيدا مرشحين تو ترتميسا هجاميها أمام مدحوينها عصب إمام الكا كونفور قلبيد تدبادة بيشجون وحال الشاعين دونا ليس كمرشحين تأيكا مدن بايستا هذا الجيدين تا مرشحين تا وحال السيا إنا يدعا دو سيديد بيشجون وقودن بينا دورشيد مدحوينها كوترا وحيد عد دون تا تبنك جون قد دقا مدحا بنان دورشوين كقران كيسو ديمو وحيشيغ المركز سوق بقى بيو دورشادا كونفور قلبيد إن توسلو آدي دونو دورشادا قل مذوق هرشبال قبل كبنادر إيو جوبالان قيبكا ميدا قراحان قبل كيدا كوثر
0: ومهدسان يهي إبراهيم محمد آدن وريها بي بي سي داي مقدشا يو كاسيا ها إسلا كونفور قلبيد أن سي جوغن إيه دنكا كالي magalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed xalay waxa ka dhaqan galay bandow lagu soo rogay kaasoo bilaabanaya 7 fiidnimo kuna eeg 5 aroornimo baydhabo ayaa looga diyaar garoobaya hadaba doorashada gudoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ee maamulkaasi waxana jira isku hor imaadyo sabtidii halkaasi ka dhacay kadib markii ay weerar soo qaadeen ciidamo daacad u ah maamulkii hore ee lafta gareen haddaba bandowga magaalada lagu soo rogay iyo sida uu saameynayo nolosha dadka waxaan ka wareysanay wasiirka amniga ee Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen John wuxuuna qadka telefoonka ee magaalada Baydhabo ugu waramay wariyaha BBC-da ee Muqdisho Isla Ibrahim Maxamed Aden
1: Ibrahim horta guud ahaan deegaanka Koonfur Galbeed tan iyo 30kii bishii Maarso shaqo amniga laga hayay doorasho ka socotay doorashooyinkii aad ogeyd oo qofii codka hawa ka dhacay marka maalmihii ugu dambeeyay qolii nabadiidka ahaa oo banaanka jiray baa qalabaysay inay ka abuuraan si ay u aragalayaan amniga ka shaqeynayay sida darteed waxaan ku qasbanaanay in aan amir amniga ku saabsan soo saarno isla xalayna insha Allah way dhaqan galeen kuwana maanta ay dhaqigali doonaan marka waa go'aano amniga lagu xaqiijinayo doorashooyinka iyo shacabka Soomaaliyeed baa amniga lagu xaqiijinayaa
4: wasiir marka go'aamada sidii amniga maxaa ka mid ah
1: labadaas dhinac amniga soo baxay waxa kamid ah shalay ba shirka amniga dhacay waa shirka doominayay waxaan ka soo qayb galay taliyaasha qaybaha militariga qaybta xadinaad iyo qaybta nabadgelyada iyo qaybta booliska go'aanada laga soo saarin waxay ahayd kow in oo guud ahaan magaalada Baydhabo lagu soo rogay bandow ka bilaabanayo 7 fiidnimo soconayaan ilaa iyo 11ka ama 5ta subaxnimo bandowgaas oo la saaray baabuurta iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan kuwaasoo looga shakiyay inay habeenkii u shaqeeya nabadidka isla markaana gudbinaya riyaaba kaalmeynaya in nabad lagu la dagaalamo ee qodobka labaad waxa ka mid ah in hubka noocyada kala duwan gaar ahaan hubka fudud oo siyaasiin iyo mas'uuliyiin dawladda ka mid ah ay guriyaha u yaalaan in la soo diiwaan geliyo si loola socdo hubka aanan ka mid ahayn hubka la diiwaan geliyo dawladda loo diiwaan geliyay isla markaana loola wareego hubkaas oo aan la diiwaan gelin ee qodobka saddexaadna wuxuu ahaa aan soo saarnay in guud ahaan ay doorashada socoto magaaladan la socon karin wax hub ah oo aan u shaqeynaynin nabadda iyo sugidda amniga doorashooyinka
4: inta bandowgu socdo ee ka bilaabata 7 fiidnimo ilaa laga gaarayo 5ta waaberigii waxyaabaha aan la ogoleyn maxaa kamid marka laga reebo inaad tiri gaadiidka iyo lama ogola dadku ganacsigooda ma wadan karaan iyagoo lugeynaya ma socon karaan
1: haa taa waxa laga sheegay ba warbaahinta iyo gaar ahaan bayjajka ay wasaaradda maamusho dadka wayna socon karaan masaajidada way aadi karaan way tukaameysan karaan oo dukaamada way furan yihiin keliya waxa reeban waa gawaarida oo public transportka loo yaqaano oo ay isticmaalaan dadweynaha iyo baabuurta gaarka loo leeyahay oo habeenadii lala aadi jiray meelaha hotelada iyo lala aadi jiray si aanan ugu dhaxdhuuman kuwo iska shaqeynaya amni darada magaalada Baydhabo doorashada tan ka socota waa kaliye baabuurtu waaye

0: cidaasaa nabadiid noo ah shabaab ha ahaato ama qof kale oo siyaasad ka dhexraadinaya ha noqoto cid walbo nabadda dadka ay ku naaloonayaan ka hor imaadsan baa annaga nabadiid noo ah
1: dabcan iskahorimaadkii ugu dambeeyey ee sabtidii dhacay waxaa ku lug lahaa oo sheegtay ciidamo hore u taabacsanaa maamulkii hore ee madaxweyne cabdicasiis laftagareen dibadda magaalada ayay joogaan bilowgii markii aad magaalada gasheen waad la hadasheen oo qaarkood dib baa loo soo celiyey markii dambe inkastoo dib u laabteen marka intii dagaal iyo colaad aad wax ku raadin lahaydeen sooma ahayn in dib u heshiisiin la qabto oo waxyaabaha dadkaasi ay tabanayaan wax laga qabto
0: rahimo waa mahadsan tahay su-aal muddo aanaa weleynay inana weydiiyo oo dadkan aan u cadayn rabni baana sawidna weydiisay sidaad og tahay maanta magaaladan waxaa joogo mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socda xisbiyo oo u yimid inay doorasho aadaan oo muxaafad iyo mucaarad leh dadka ugu waaweyn markaan sheegno maanta oo aan loo fiirin siyaasad iyo musharaxnimo loo fiirin deegaankan dadka kasoo jeeda waxaa u weyn xil ahaan iyo da ahaan iyo waayaragnimo ahaan u weyn ninka hadda guddoomiyaha baarlamanka ah hoose aada madowe waxaa sidoo kale joogo simihii hogaamiyaha kumeelgaarka joogo mudane jabriil labadaba si cad bay u sheegeen in ay rabaan in wadahadal lagu dhameeyo hawshan gogolna way fadiyeen dadkaad sheegaysidna waa la keenay wadahadal iyadoo socdaa la bixiyey oo ciidanka hadda banaanka loo bixiyey ay ka mid yihiin marka mar walba dhinaca dowladda waxay diyaar la tahay oo ay u istaagan tahay in wax walba oo khilaaf siyaasadeed lagu xaliyo gogol anaa ugu dambeeyey shalay markaan shirka jaraa'id qabanayay waxaan sheegnay inaybay dhabar ka furan tahay gogol wadahadal iyo gogol siyaasadeed iyo gogol doorasho oo aanay ka furnayn gogol xabad iyo gogol in magaaladan habeen ama maalin ama hal saacba ahaatee dan shaqsiyadeed xabad loogu rido aysan ka furnayn
2: kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga koonfur galbeed maxamed xuseen john oo wariyaha b b c da muqdisho ibraahim maxamed aadan ugu warramayey bandowga baydhabo lagu soo rogay facebook-ga haddii aan eego dhegeystayaal waxaa jira halkaasi toos nagala socda youtube-ka sidoo kale waxuu leeyahay dhegeystahan magacaygu waa axmed salaad garowan jooga bandowga baydhabo ee lagu xaqiijinayo amniga maadaama ay dowladda doorasho ka wado halkaasi ayna jiraan kooxo kasoo horjeeda waxay la tahay in shacabku ay dulqaad muujiyaan ayuu leeyahay saadiq cabdi cumar isna muqdisho jooga wuxuu leeyahay diyaargarowga doorashada golaha wakiilada ee koonfur galbeed ee la fulayo in khamiista ay dhacdana waa mid walaaceeda leh maadaama uu weli jiro buu leeyahay khilaaf siyaasadeed oo ka taagan maamulka koonfur galbeed waa qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da ee facebook-ga dhegeysta adiguna halkaas ra'yigaaga waad noogu dhaafi kartaa
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
2: waa tahay qodobo kale ayaa inoo soo socda waxaana ka mid ah tirada dadka ku dhintay duqeymihii cuslaa ee ruushka uu ka geystay ukrain oo sii kordhaysa iyo hoosu dhac ku yimid ganacsiga somalilan kadib dagaalkii iiraan markanse sida warka caalamkaba aad ku maqlayseen ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay mudaaharaadyo looga soo horjeeday xarun karantiil oo logu talagalay in lagu hayo bukaanada cudurka ebola taas oo maraykanka uu taageerayo maraykanka kuna taal meel u dhow saldhig ciidan oo ku taala bartamaha kenya sida ay b b c du fahamsan tahay faahfaahinta waxaa inoo haya oo istuudiyaha ay la fadhiya xuseen xasan xuseen
4: kowsaray mid ka mid ah dadka dhibanayaasha gaar ahaana ku dhintay waxaa la sheegay inay ku haleeshay xabadaasi meel ku dhow saldhigga ciidamada cirka ee laikibia halkaasi oo mudaaharaadyo ay ka dhaceen waxa uu dhintay kadib markii la geeyey cisbitaalka magaalada sida saaxiibadiis ay sheegeen sidoo kale dhibanaha kale ayaa isna waxa uu ahaa mid goobta ku dhintay markii cisbitaalka la geeyeyna ay booliisku xaqiijiyeen inuu geeriyooday weli lama oga sababaha gaarka ah ee dhimashadan mana cadda waxaana saraakiishu ay sheegeen in aanay hadda ka hadli karin arrintan booliiska afayeen oo hadla waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee reuters inuusan ka warqabin wax dhimashaa isniintii boqolaal qof oo dad isku soo baxay ah ayaa magaalada waxay ka sameeyeen mudaaharaadyo iyagoo wadooyinka jaray sidoo kalena taayiro gubay waxaa sidoo kale booliisku adeegsadeen gaaska indhaha ka lameysiya si ay u kala ceyriyaan dadka halkaasi isugu soo baxay hogaamiye dadweyne oo lagu magacaabo patrick wahome ayaa b b c da u sheegay in mid ka mid a dadka dhintay uu ku sii jeeday gurigiisa marka ay haleshay xabadu sidoo kalena u xirayay ganacsigiisa b b c weli uma suurto gelin ama inay xaqiijisoba sababaha labada qof dhimashadooda keentay waxaana la geeyey labadoodaba meydadkooda cisbitaalka qeybta madadka ee deegaankaasi waxaana ka muuqday rasaas iyadoo mid ka mid a xabadka ay kaga muuqatay mid kalena ay garabka kaga dhacday magaaladu ay deganeed talaadadii subaxnimadeeda iyada oo ciidamo fara badanna lagu arkayey

0: wadooyinka magaaladaasi
1: maxaa marka sabab u ah xuseen oo in xaruntan ebola halkaas laga dhiso ama laga hirgeliyo
0: kowsaray banaanbaxyadan waxay yimaadeenba hadalhaynta dhismaha xarunta ebola Baraykanka ayaa qorsheynaya in xarun lagu dabiibo dadka uu cudurka ebola ku dhacay ee Kenya uu ka dhiso gudaha Kenya gaar ahaana cudurkan u kala gudba xuduudaha dad badanna khatar gelinaya naftooda waxaa la sheegay ilaa 10 sariir inuu qaado xaruntan loogu talagalay in dadka cudurka ebola qaba lagu xareeyo gaar ahaana haatan dadku ay ka soo horjeedaan mudaharaadyadan ay ka dhigeen Kenya gudaheeda wili lagama soo sheegin wax kiisas ah oo cudurka ebola ah jimciyayna soo dhaafnay maxkamadda sare waxay sheegtay in furitaanka xaruntaasi meesha laga saaro kadib markii kooxaha xuquuqda aadanaha ay furteen kiis la xiriir arintan oo ay eedeen ugu jeedinayaan furitaanka xarunta
1: Xuseen oo maadaama hadda tirada dadka ku dhintay mudaharaadyadaas ay labo qof ay gaarayaan xaaladdan ay sii xumaanayso dowladda Kenya arintan ka hadashay weli
0: dowladda arinta dhacdada dilka weli war rasmi kama soo saarin laakiin madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa waxa uu difaacay qorshihiisa la xiriira in Kenya xaruntan laga furo waxa uu sheegay warbaahinta in dowladda Mareykanka ay ka codsatay taageero la xiriira sidii ay ula tacaali lahayd viruskan taasi oo dhankooda uu sheegay inay aqbaleen waxa uu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markuu Kenya weydiistay taageerada in xaruntan dhexe laga furo saldhigga ciidamada cirka ee Laikipia waxaan siiyay uu yiri okay inaan ogolaado maxaa yeelay saaxiibba ayaynu nahay uu yiri Kenyana waxaynu isla soo socodnay Mareykanka muddo ka badan 30 ilaa 40 sano waxa ugu baaqay Kenyaanka in aan arintan la siyaasadeyn waxaana uu sheegay in xaaladda ebola ay tahay mid dhab ah oo jirta isaga oo siyaasiyiinta ka codsaday in ay iska daayaan hadallada arrimaha la xiriira waxa uu sidoo kale sheegay dowladdu inay tahay mid mas-uuliyad qaadaysa ayna ogtahay waxa ay sameynayso
1: amaasan tahay xuseen xasan ayuu kaasi ahaa oo studiyaha la fadhiyay wararkii ugu dambeeyay xaruntan karantiil ebola oo mareykanka uu taageerayo oo dadka kenyaankana ay kasoo horjeedaan Laikipia ayuu faahfaahinteedayna la socodsiinayay markana sida warka caalamkaba aad ku maqlayseen tirada dadka ku dhintay duqeymihii cuslaa ee ruushka ku qaaday ukrain ayaa sii kordhaysa iyadoo shaqaalaha gurmadkana ay weli baarayaan burburka dhismayaashii la dumiyey si uu yaraan ay halkaasi uga baaraan dad ku go'doonsan burburka hoostiisa weerarka oo loo adeegsaday gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay ciidamada ruushka ku qaadeen ukrain ayaa ugu yaraan ku dilay halkaasi 16 qof iyada oo dadka dhintay ay ku jiraan 2 caruur ah weerarkan waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah duulaanadii ugu waaweynaa ee moscow ay fulisay bilihii u dambeeyey waa kan isla xuseen xasan oo faahfaahinaya
0: sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ukrain ilaa 11 qof ayaa ku dhintay magaalada dnipro waxaana ka mid ahaa wiil 8 jir ah iyo haweenay laga soo saaray burburka dhisme dabaqya ah magaalada caasimada ee kievna waxaa ku dhintay ilaa 5 qof madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa sheegay in kaabayaasha raydka iyo xarumaha tamarta lagu beegsaday meelo kala duwan oo dalkaasi ah halka 10 qofna ay ku dhaawacmeen wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in weeraradani jawaab u ahaayeen weeraro hore oo ukrain ay fulisay iyada oo bayaanka ku sheegtay in dhammaan bartilmaameedyadii la qorsheeyey la gaaray toddobaadkii hore moscow waxay ka digtay inay qaadayso weeraro kadib markii ay kiev ku eedeysay weeraro dhimasho sababay oo lagu qaaday hooy ay ardadu deganaayeen oo ku yaala qayb ka mid ah bariga ukrain ee ruushku u qabsaday ukrain waxay sheegtay inay beegsatay cutub ciidan oo ruusha zelenski ayaa habeenkii isniinta uga digay shacabka in uu dhici karo weerar aad u weyn wuxuuna si gaar ah uga fiirsadaan digniinaha duulaanka ee cirka subaxnimadii talaadada ayuu sheegay in ruushku habeenkii soo weeraray ukrain isagoo adeegsaday 656 diyaaradood oo weerar ah oo aan duuliyo lahayn iyo 73 gantaal oo noocyo kala duwana kuwaasoo ay ku jiraan gantaalada balaastiga ah kuwa kruuska iyo kuwa lidka maraakiibta ah mudnaan deg deg ayaanu siinaynaa helitaanka gargaar ka yimaada Mareykanka si loo helo gantaalada nidaamka Patriot ayuu yiri madaxweynaha Ukraine isagoo tixraacaya qalabka loo adeegsado qabashada gantaalada ruushka gantaalada Patriot ayaa yaraaday waxaana arintaasi sii xumeeyay dagaalada ay Mareykanka iyo Israa'il kula jiraan Iran tan iyo markii uu dib ugu soo noqday talada sanadkii hore Donald Trump wuxuu sidoo kale joojiyey saaidi tooska ahayda Mareykan ku siin jiray Ukraine sidaasi darteed xulufada Yurub ee Kiev ayaa hubkaasi ka iibsanaya Mareykanka koorinta aysan u dirin Ukraine Zelensky waxa uu yiri weerarka ugu weyn waxa uu ka dhacay Kiev halkaas oo markala ay waxyeelo gaartay 10 dhismo oo la degan yahay iyo kaabayaal rayidka kaliya ah loo adeegsan jiray kooxaha gurmadka ka shaqeynaya ee burburka dhisme dabaqyo ku yaala Dnipro halkaas oo 11 qof lagu dilay ayaa helay meedadka wiil 8 jir ah iyo haweenay sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Alexander Hanza waxa inta ku daray in ilmo kale uu sidoo kale ku dhintay qarxaasi weerarku wuxuu si dhab ah u dumiyay qayb ka mid ah dhismahaasi sida uu Zelensky ku qoray bartiisa X in ka badan 70 qof ayaa ku dhaawacmay labada magaalo ee Kiev iyo Dnipro magaalada Kharkiv ee waqooyi bari dalkaasi oo iyadana la beegsaday xarumaha tamarta iyo kaabayaasha raidka waxaa ku dhaawacmay 10 qof oo ku jiro hal cunug goob warshadeed oo ku taala magaalada Zaporizhia ee koonfurta dalkaasi ayaa iyadana la weeraray iyadoo gobollo badan oo dalkaasi ay noqdeen bartilmaameedyo sida uu sheegay madaxweynuhu qiiq madow oo weyn ayaa laga arkay bartamaha Kiev talaadadii halka madaxa maamulka ee military ee magaalada uu ka digay in gantaalo plastiga la soo tuuro duqa magaalada Vitali Klitschko ayaa dadka degan ugu baaqay inay ku nagaadaan meelaha gabaadka dhawaaqa diyaaradahan duuliyaha lahayn ayaa la maqliyay iyadoo ay barbar socdeen in ka badan darsin qaraxyo waaweyn oo dhacay saacadihii hore ee subaxnimadii weerarku waxa uu sababay dab ka kacay meel u dhow xarun shidaal goob dhisme dhowr dabaq oo la degan yahay iyo laba guri sidoo kale waxaa la soo sheegayaa koronto la'aan ka dhacday qaybo badan oo magaalada tan iyo markii ay dhammaatay xabad joojin gaaban bishii May ruushku waxa uu qaaday muujado badan oo weerar gantaala iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo lagu qaaday Kiev waxaa ka mid ahaa weerar lagu qaaday dhismo dabaqyo oo ay ku dhinteen 24 qof oo ay ku jiraan 3 caruur maalmo kadib Ukraine ayaa jawaab ka bixisay weerar ay ku qaadeen gobolka Moscow kaasoo ay saraakiisha ruushku sheegeen in uu dilay 3 qof Zelensky waxa uu sheegay in talaabadaasi ahayd mid gabi ahaanba xaq ah Ukraine ayaa ku tilmaantay hanjabaadaha ruushka cabsi gelin aan xishood lahayn waxayna xulufadeeda ugu baaqday inay cadaadis dheeraad ah saaraan Moscow oo sanadkii 2022 bilowday duulaan ballaaran oo ay ku qaaday Ukraine.
1: Asanad Hussein Hassan maxkamadda gobolka Banaadir shalay waxa la horkeenay Sacad iyo Macalin Hassan oo sidoo kale loo yaqaan Sacad iyo Bajaj taasoo muddo bil ka badan ku xirnayd magaalada Muqdisho laguna soo eedeeyay eedeymo la xiriira kicin bulsho iyo aflagaado. Qareenada u doodayay Sacad iyo waxa ay ku doodayaan in eedaha xafiiska xeer ilaalintu aanay cadeyn loona baahan yahay inay fasiraad buuxda ka keenaan qodobada ay salka uga dhigayaan dacwadooda haddaba muxuu sharciga ku qeexayaa kicin bulsho iyo aflagaado maxayse tahay fasiraadda loo baahan yahay marka laga hadlayo eedahaasi arrimahaas ayaan ka wareysanay khabiir dhanka sharciga oo la yiraahdo abukaate maxamed cabdi kadiye wuxuuna u waramay aadan maxamed cabdi saalimin
2: ama fardambi laga hadlayo waxaa qasab ah in uu xeerka ku qoran yahay sharcigana uu qeexayo eeda qofka lagu soo eedeenayo haddii eedaas ay tahay fardambi waa in horta sharciga uu cadeeyaa marka haddii aan fiirino marka eedaha hadda eeda oo yacni maxkamadda horta allo aflagaado horta hadaan ku bilaabano aflagaado waxaa ka hadlaya qodobka 451-452 xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo macnaheedu noqonayso fal yacni qofka uu ku aflagaadeeyo qof kale oo yacni ceebeen ama qofka qofkan uu ku yiraahdo wuxuu sameeyeen ku tilmaamo ama sharaf darro ama sharaf dil qofka lagu sameeyo ayaa horta wuxuu u yaqaanaa sharciga aflagaado ama qofka been laga sheego waxuu sameeyeen sharaf dhacaasna lagu sameeyo 3 shiya lagu sameyn karaa waxaa lagu sameyn karaa qofka inuu idaacad ka sheego qofka inuu ku soo qoro joornaal ama qofka in maxay ahayd toole yani waxyaabo kale uu ku sheego ujeedadiisuna qofkaas ay tahay inuu ku sulcad dilo ama ku sharaf dilo taasa waxaa loo yaqaanaa aflagaado ama ceebeen qof eed kale haddii aan fiirino ayadana ahayd kicin bulsho kicin bulsho waxa waaye waa arrin maxay ahayd toole ku saabsan in qofkan uu ugu talagalay inuu kiciyo bulsho kicinteeda ay noqonayso hadal qofka ku kiciyo dadweyne si ay u sameeyaan salaa ahaan rabsho fawdo ama naceeb ama colaado bulsho ka dhex dhalanayo marka intaas sharci wuxuu u yaqaanaa in ay yihiin faldembi faldembiyeedkaasna inta badan xeerarkeena uu ku cad yihiin
3: ma jira farqi u dhexeeya qofka caadiga ah ee bulshada ah iyo siyaasiyiinta oo kale
2: إن هرت هذان أكل صارنو إن يعني أفلقادو وقف عاد سمي إيو دليل قف كلاتو أون سمي نشرعي وقوية قانا إن يوليد أو أها قف كان إن محا إيطول وحا أو الشيغايو أي نقول إيسو وحا عن فردون بكو دليلينين مركا أو كبو دجرو
3: معناها إنو حساند ليها وكلاتو
2: إنو حساند ليها فولا فهند معنا ذو حاوال قفك هذي بارلمان وقوية هاي أو حلمان بارلمان كتحديثة ويعني أصبح شتدي سكجرو قفك لاتو وشتدي سوحك الشيغو أو الله أركو إنه قفكات عاي أو كله عاي أهان الله أركو قفكات فالدن بما يلنايو إن لكن متى قفك قوية قفها نحل هينين هل نقض سياسي هل نقض قف عادي أه هذه قف شتكالاتو أو شرف دلقه أو سكو تلقلقه قفكات وقو تلقلو إنه كو أفلقاتيو وحي نقونيسا وأفلقاتيو مركا فرقي قود حييو إن معي إسدالي في أفلقاتيو إنت بضان عندو حامي إستمادل وحاسيسة معارض نمذا أو وحلقول ليلايو إيو عايدة marka dhaliisha aadiyan waxa way dawladda in laga yiraahdo wax qabadkeedu waa hooseeya oo ujeedka ay noqonayso in wax lagu toosiyo laakiin hadii ay noqoto in maxay ee dawlad qofka shakhsi ah loo abaaro oo ama yaani oo waalidkiisa la gaaro ama shakhsiyadiisa la gaaro oo privacy-giisa gudaha loo galo taas ma noqonayso dalil ma noqonayso waxay noqonaysaa aflagaado shakhsiyadeed
3: marka sharciga hortiisana waa la wada siman yahay marka ay timaado eedeymaha noocaas oo kala
2: sharci hortiisa waa loo sameeyay
3: Saadiyo waxay xabsiga ku jirtay muddo ka badan hal bil sharcigu muxuu ka qabaa in intaasii xabsiga lagu hayo
2: sharciyan horta marka aan fiirino qodobbo gooniya jira ka hadlaya qodobka sadexnaad dastuurka federaalka ama kan adeegga jamhuuriyadda federaalka ama kii hor labadaba 35 ayaa ka hadlaayo xuquuqda eedaysanaha oo ay noqonayso muddo 48 sac gudaheed in markii qofka la soo xiro lagu horgeeyay maxkamad maxkamadda markii la horgeeyay kadib in maxkamadda waxay seenaysaa in waqtiga seenaysaa oo ah yaani ka soo qaadto alaahan 45 maalin ayaa la siiyaa 45 habeen la seenaya oo maxkamadda dib lagu soo celinayo intaasna ay noqonayso in baaritaankaas 45 maalin la seenayo hadii iskiidku oo san dil lahayn kiis hadii dil yahay sharci wuxuu leeyahay waa 9 maalmood
3: qareenka u dooday waxa uu isticmaalay qodobka ah isortaag sharci iyagoo u cuskoday in la cadeeyo nooca kicinta bulsho ay tahay in la qeexo ee ay sameysay iyo cidda ay tahay in ay aflagaado u geysatay oo markaas iyadana la qeexo qodobkaas sharci ahaan bal noo faahfaahi isaga
2: su'aal ahaan qodobka 114 ee xadka ee Soomaaliyeed ayaa qodobka 112 ayaa waxa uu leeyahay waa in uu jira qof dibana ah oo macnaha dib loo geystay waa in uu jira qofka dhibkaas geystay waa in uu jira fal qofkaas uu ku geystay intaas oo dhan marka xadiiska xeeladinta qareenada xaq waxa uu leeyahay inay dhaqan loo cadeeyo marka eeda ah in hay'ad dowladeed qof la aflagaa in qof la dibiyo intee waxa uu baahan yahay caanta ay ku leeyahay xadiiska xeeladinta asaga soo bandhiga doono waxay ku soo eedeeyeen nacadeymahooda ayaga liman insha Allah
1: waa tahay kasi waxa uu ahaa abukaat maxamed abdi kadiye oo saalimiin ugu warramayay markana afrikada bari saacad waxay tilmaamaysaa 5:02 ayaa dhaaftay xilliyadeed noogu barateen inaan dib idin kugu celinno qodobada wararka caalamka mar kale aan ka codsado nimcaan cismaan
4: Hogaamiyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in adduunyadu ay wajiga cusub ee isbeddelka cimilada ee El Nino looga baahan yahay inay u tixgeliso digniin ka mid ah kuwa degdega ah. Waxa kale oo uu sheegay in arrintani ay noqon doonto mid ka mid ah kuwa dabka ku sii hurinaya baa wiili xilli ay adduunyadu markii horeba sii kululaanaysay. Ururka saadaasha hawada ee adduunyada ayaa iyaguna waxay sheegayaan in loo baahan yahay diyaargarow ku aadan xaaladda adag ee El Nino iyada oo 80% la filayo in xaaladdu ay sii xumaato dhowrka bilood ee soo socda ciidanka milatariga ee waddanka Israa'iil ayaa waxaa dadka ku nool magaalada la yiraahdo Nabatiya ah oo ku taalla koonfurta waddanka Lubnaan ay ku amreen inay halkaasi isaga baxaan kadib duqeymo qorsheysan oo la filayo in halkaasi lagu qaado afayeen waxa la ciidanka ayaa isagu dhinaciisa waxa uu sheegayaa in Hezbollah ay jabisay heshiiskii dhinaca xabad joojinta maalintii Isniintiina madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa isagu waxa ku dhawaaqay xabad joojin qayb ah oo dhex martay Israa'iil iyo ururka Hezbollah qasaraha dhimashada ee dadka reer Ukraine ee ku dhintay weerarkii baaxadda lahaa ee Ruushku uu adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo dhinaca gantaalaha ayaa iyagana waxaa lagu soo waramayaa inay sii kordhayaan. ugu yaraan 18 qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay dhinteen, kuwaasi oo ay ku jiraan 2 caruur ah. 12 kale ayaa iyaguna dhaawacmay guud ahaanba waddankaasi Ukrain, waxaana ay daba socdeen kadib duqeymihii xalay halkaasi ka dhacay oo iyagu ku habsaday dhismayaal ay dadagan yihiin oo ku yaala magaalada la yidhaahdo Dnipro iyo magaalada caasimadda ee Kiev. kooxaha gurmadka degdeguna waxay sheegayaan in weli la raadinayo bal cidda ka badbaaday ama ku go'doonsan burburka hoostiisa. labo qof ayaa waxay ku dhinteen magaalada la yidhaahdo Nanyuki oo ku taala bartamaha waddanka Kenya intii ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo qorshe lagu dhisayay xarun lagu karantiilo dadka looga shakisan yahay cudurka Ebola oo laga furay magaaladaasi meel u dhow saldhig military. waxaana hadaba la sheegayaa in xaruntaasi la furay iyada oo taageero laga helayo waddanka Mareykanka. mid ka mid ah dhibanayaasha ayaa isaga la toogtay oo u dhowaa saldhiggaasi ciidamada cirku ay ku leeyihiin Laikipia. waxaana sidoo kale la sheegayaa in qof kalena la geeyay cisbitaalka halkaasi oo uu ku dhintay. booliska waddanka Koonfurta Afrikana waxay sheegeen in 2 muwaadin oo u dhashay dalka Mosambik lagu dilay magaalada xeebta ku taalla ee Mosul Bay la yiraahdo dhamaadkii usbuucan. warqoraala oo ka soo baxay waddankaasi Koonfurta Afrika ayaa isagu waxa uu sheegayaa in kadib markii Mosambik ay sheegtay in 5 qof oo muwaadiniinteeda ka mid ah halkaasi lagu dilay, iyada oo arrintaasi loo sababeynayo weerarada ka dhanka ah dhanka ajaanibta.
1: nimcaan cismaan oo mahadsan yahay oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee BBC-da xilligan la joogo. weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijkeenii dunida iyo maanta. wax yar oo ogeysiis ah dhegeystayaal, haddii aad nagu ogeydeen oo aad nagala socon jirteen raadiyaha, websiteka iyo baraha bulshada sida Facebooka, YouTubeka iyo Instagramka, haddaba dhowaan weliba toddobaadka soo socda waxaan si toosa haddaba kadib nagala socon doontaan barta TikTok. haddii aad TikTok leedahay, waxaad tagtaa goobta searchka, waxaad ku qortaa BBC Somali. TikTok blog ayaa saaran, follow dheh, halkaas ayaad hadda kadibna warbixinada kala socon doontaan. aan Ethiopia markaan aadnay codbixintii doorashadii guud ee Isniintii ka dhacday dalka Ethiopia ayaa la hakiyay, gaar ahaan qaybo ka mid ah gobollada Oromia iyo Amxaarada sababo la xiriira amniga, balse waxaa lagu soo waramayaa in safaf dhaadheer oo dad codkoodu dhiibanaya laga arkay ama laga soo sheegayo meelaha kale, sida uu ku dhawaaqay madaxa guddiga doorashada Meletwak Haylo. khilaafka ka dhacay qaybo ka mid ah dadka aan dhahay dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika ayaa hore u keenay in dad badan aysan ka qayb qaadan doorashadii toddobaad tan iyo dhammaadkii xukunkii military 1991. studiyaha waxaa ila fadhiya Isla Nimcaan oo wararkaasi si dhow ula socday. Nimcaan, bal doorashada Ethiopia iyo halka ay wax marayaan?
4: kawsar ay wararka ka soo baxaya waddankaasi Ethiopia, gaar ahaana kuwa ay qorayaan qaybaha BBC-da ee Ethiopia la hadla, waxa ay sheegayaan in doorashadaasi ay soo idlaatay iyada oo dad lagu qiyaasay 40 million oo codbixiyaal ah ay doorashadaasi isugu diiwaangeliyeen si codadkooda ay uga dhibtaan. waa markii toddobaad ee doorashada baarlamaanka ee waddanka Ethiopia ay dhacayso maalintii shalay, balse hadda wararka soo baxaya gaar ahaana kuwa ka soo yeedhaya dhinaca guddiga doorashooyinka ee waddankaasi, gaar ahaan gabadha gudoomiyaha oo ah oo la yidhaahdo Meletwork Haylo, waxay sheegaysaa in meelo dhowr ah ay jireen dhibaatooyin ka dhacay oo hakiyay ama carqaladeeyey codbixintii dadweynuhu ay dhiibanayeen. dhibaatooyinkaasi waxa ay ku sheegtay in midda ugu mudan ay tahay dhinaca ammaanka oo meelaha qaybtood la arkayay iyada oo amnigu uu saameyn ku yeeshay, waxaana dhowr goobood oo ka mid ah deegaanka Oromiya iyo deegaano kaleba ay sheegaysaa in gabi ahaanba la joojiyey, inkasta oo loo diyaariyey maalinta xigta ee doorashada oo dabcan maanta ah. marka arrimaha ugu waaweyn ay sheegayaan in caqabada ay ku noqdeen doorashadaasi waxaa ka mid ah oo ugu weyn dhinacaasi amniga. Kawsar
1: waxaa kale oo la soo sheegayaa in xisdaba marin ay jirto, gaar ahaan dad aan ahayn dadkii isdiiwaan geliyey iyo in saraakiil dowladda ah ay codeynayaan. taa maxaa ka jira?
4: guddiga doorashooyinku dabcan waa ay sheegeen arrintaasi, waxaana ay sheegayaan oo warbixinada ka soo yeeraya ay tilmaamayaan in dad dhar shacab ah ku labisan oo saraakiil ah ay iyagoo codeeyeen waa meel u dhow ba ay leeyihiin magaalada caasimada ee Addis Ababa. Halkaasi waxaan u dirnay bay yidhaahdeen kooxo baaritaan sameeya oo baarayaal ah oo guddigaasi ka socda, waxaana la ogaaday ba yidhaahdeen in ay jireen khaladaad dhinaca habraaca ah. Guddigu haddaba waxa uu intaasi ku daray haddii ay kooxdaasi soo gudbiso warbixin ay ku kalsoonaan karaan oo xarumahaasi laga helo, waxaa ka dhalan doonta ayaa yidhaahdeen cawaaqib aan la mahadin doonin oo dabcan doorashadaasi ku aadan iyo habraaca qaldan ee la isticmaalay. Sidoo kale guddigu waxa uu sheegay in cabashooyin kala duwan ay ka soo yeedhayaan dhowr meelood, gaar ahaan maalintii shalay ee doorashada la dhiibanayay. Cabashooyinkaasina haddaba waxa ugu muhiimsan midda ku aadan dhinaca wakiilada xisbiyada kala matalayay ee goobahaasi u jooga oo iyaguna ka cabanayay. Waxaa kale oo uu xusay in aqoonsigooda ay ku qoran tahay ogolaanshaha, laakiin lagu qasbayay marar badan in codsiyo kale oo dheeraada iyo warqado caddeyma ah ay keenaan. Kowsar
1: nimcaana, waxaan ognahay in doorashadan sanadkan tii ka horreysay ay horseeday dagaaladii cuslaa ee ka dhacay gobolka Tigray. Tan maxay kaga duwanaan doontaa baa isleeyahay?
4: Doorashadan markii toddobaad la qabanayo waddankaasi Ethoobiya waxay imanaysaa iyada oo kursiga ku fadhiyo Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha waddankaasi oo isagu tan iyo sanadkii 2018 ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya markii uu iscasilay ra-iisul wasaaraha isaga ka horreeyay Hailemariam Desalegn. Waxaana arrintaasi dabcan ay ka liftay waa ra-iisul wasaaraha Desalegn ee uu ku baxay dibadbaxyo xoogan oo lagaga soo horjeeday maamulkii ay Tigray ugu galwadeenka u ahaayeen ee EPRDF. Wareeggan haddaba lixaad ee sanadkii 2021 doorashooyinkii waddankaasi dhacay, xisbiga Barwaaqo oo dabcan ra-iisul wasaaruhu ka tirsan yahay ayaa iyagu waxay ku guuleysteen 411 kursi oo ka tirsan baarlamaanka waddankaasi, waxaana dalka uu xukumayay 5 sano ee lasoo dhaafay. Xisbiga haddaba guuleysta kowsaray waxaa laga rabaa 247 kursi inay helaan oo ka mid ah 574 kursi oo baarlamaanka ah. Haddii ay codadkaasi helaanna waxay awood u yeelanayaan in dowlad ay soo dhisaan. Laakiin doorashada waxaa xusid mudan sida aad sheegtay Tigrayga oo aanay doorasho ka dhacayn waa markii labaad. Tiikan ka horreysayna sida aad adiguba sheegtay waxay xudun u ahayd in dagaalkii lagu riiqday ee 2 sano ka socday waqooyiga Ethoobiya oo ay doorashadaasi sabab u ahayd.
1: Waa mahadsan tahay nimcaan cismaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Ethoobiya. Markana dagaalka Iran iyo Maraykanka ayaa sababay inuu gebi ahaanba xirmo marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz, kaasoo saameyn ku yeeshay ganacsiga gaar ahaan shidaalkii halka mari jiray. Arrintan sidoo kale waxay saameysay maciishada meelo kala duwan oo adduunka ah. Haddaba waxaan waraysi la yeelanay wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska jamhuuriyadda Goonisudaageeda ku dhawaaqday Somaliland, Cabdiraxmaan Xasan Nuur, waxaan weydiinay bal sida xirnaashaha marinkaasi uu saameeyey ganacsiga Somaliland iyo dabcan halka uu marayo heerka dalxiiska. Wuxuuna u waramay Cismaan Cabdi Xasan.
5: Xaalada guud ee ganacsiga Somaliland haddaan kaaga waramo, runtii xaalada guud ee way fiican tahay oo si fiican runtii ganacsiga Somaliland guud ahaan si fiican buu socdaa. Inkastoo kolleyda dunida ay xaalada ka jiraan oo hadda dee xaaladda bariga dhexe oo kale ay saameynteeda lahay oo runtii ganacsiga Somaliland meelo kala duwan buu ku xidhan yahay oo bariga dhexe ka mid yahay, marka xaaladahaas mooyaane sidoo kale si fiican buu ganacsigu u socdaa.
6: Wasiir, arrimaha ganacsiga ee idinkaga xiran bariga dhexe gaar ahaan dalalka khaliijka, dagaaladii hadda Maraykanka iyo Iran saameyn ayay adduunka dhan u geysteen, bal dhankiina ma jiraan wax si gaaray u saameysay?
5: Cismaan, horta saameyn toos ah oo ay ku yeesheen ma jirto Somaliland, hase ahaatee dee waxa xaqiiqa ah inta badan badeecadaha Somaliland imanaya badda cas way soo mari jireen, Maraykanka kale Hormuzna way soo mari jireen, gaar ahaan shidaalkoo kale Hormuz buu soo mari jiray. Marka hoosu dhac wuu jiraa xaggii waxyaabihii lasoo dejiyey ku yimid runtii, taasna ay ka dhalatay maaragtay maraakiibtii soo qaadaysa bidcadaha kala duwan oo runtii arrinta xagga amniga darteed, maadaama inshuuranskii ama hayniskii wixii lagu dalacay in qiimihii rarka ay wax ku soo qaadayaan runtii uu ku kordhay dadkii ganacsatada ahaa, taas markaa keentay waxoogaa in hoosu dhacwo ku yimaado badeecadihii dalka imanayay. Waxyaabaha ugu badan ee runtii dee dadku daruuriyaadka ahay kamid yihiin raashinka iyo shidaalka iyo oo runtii aynu ogsoonahay dee wadamada kale inay saameyn xooga ay maaragtay uu dagaalkaasi ku yeeshay oo dee kaydkii dadka haysteen hoosu dhacay ama la waayayba, taasoo kale runtii lama dareemin Somaliland.
6: Tan iyo markii DP World ay dib u habeynta ku samaysay dekedda Berbera, تاسي واح مكبد دشي قناعسيقي إساقا قد بجري سومالان إيا ديغان نادا كالاي كو حيراني ألابها أقود بيسو
5: روحان تسمانا واح بلن بيرونتي كبد دشي ديمال قنينتي أي سميسي بي بي ويل أي سميسي رونتي واحي كنتي إن أي ديكدي نقطة ديكد عثريا ورونتي maxay toolay qaabka deegaanka loo bixinayo oo noqday qaab maartay ka hor marsan qaabkii bariga hore ahaan jirtay marka runtii wax badan bay ka bedeshay isticmaalkii deegaanka deegaanka hore marka loo eego intii dambe runtii waxaan aad u dareemaynaa inay inuu kor u kacay oo maartay oo kor u kacay oo halkii 100kiiba yani qiyaastii la oran karo 100kiiba 300 in ku dhaw runtii uu kordhay
6: wasiir abdirahmaan wadanka wuxuu leeyahay ganacsada yar yar oo awood badan lahayn kuwi waaweynana waa ay joogaano awood dhaqaale wax walba ay ku sameyn karaan ay haystaan marka ma jiraan wax nidaamiya ganacsiyada yar yar ee soo kobcaya ee ilaaliya si ay suuqa uga bixin
5: runahaantii marka la eego nidaamka sharci ee dalka uu yaala oo runtii ugu sareeya dastuurka qaranku waxa weeyaan wuxuu damaanad qaadayaa in ganacsigu noqdo ganacsi xor ah oo mabaadiida suuqa xorta ah ku shaqeeyo monopoly wax la yiraahdo ama maartay cid gaar ah wax loo xiro dastuurku ma ogola xeerarka kale ma ogola mana dhacdo runtii in maaragtay maaragtay dawladdu ay sameysay cid gaar ah oo xidho runtii qof kasto maaragtay de ganacsanaya oo Soomaaliland jooga oo muwaadina ama de ajnabi oo safar sharci ku jooga si xor ah runtii u ganacsada waxaa soo jirta runtii oo runtii de aan la dafiri karin in mararka qaar maadaama ganacsiga uu xor yahay in ay dhici karto in dadka qaarkood ama shirkadaha qaarkood ay dhici karto in ay maartay meelo kala duwan maal gashadaan dee dadkaas oo xoogaa laga yaabo inay saameyn ku yeelato ganacsatada yar yareed ee kor lahayd oo maadaama dee ay dee kala xaggii jeebkii iyo maalgashiga ku kala soo badan yihiin uu suuqa laftiisa abuuro in shirkado gaari maaragtay ay dacwoys ku keenaan ganacsiga yar inuu kordho hase haatee anigu wasaarad ahaan hadda waxaan sameynay waax cusub oo aan hore wasaaradda uga jiri jirin oo la yiraahdo waaxda horumarinta ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexdiya iskaashatooyinka waan ugu talagalay in la abuuro deegaan ganacsiga yaryar uu ku koro ama uu ku kabco in la sameeyo waxaan wadnaa dib u habeyn aanu ku samaynayna nidaamka ganacsiga dalka marka hadda waxaanu sameynay siyaasadda qaran ee ganacsiga ama national trade policy oo ugu talagalay inay noqoto siyaasad soo dhaweysa cid kasta oo rabta Soomaaliland inay ku ganacsato soo dhaweynaysa waxaa sidoo kale noo qorsheysan dhawaan inaanu qabno shir weyn oo maaragtay trade conference ah oo aan rabno dhammaan cid kasta oo maaragtay doonaysa Soomaaliland inay ku ganacsato u sahlaysa si fudud inay Soomaaliland ugu ganacsan karaan
6: qaybta dalxiiska waa qayb aad u weyn wasaaraddaadina ka tirsan tahay bal taasi nooga waran dalxiisyaasha waddanka imaanaya iyo waxyaabaha ugu tala gasheen
5: ismaanow horta xagga dalxiisku saad sheegtay runtii waa sector aad u dihin marka leega Soomaaliland oo Soomaaliland waxay leedahay goobo dalxiis aad u fara badan oo ay ka mid yihiin buuro dabiiciya iyo dhul dabiiciya runtii oo aad u qurux badan ay ka mid yihiin xeebo runtii aad u qurux badan jasiirada ka mid ah waxaa ka mid ah goobo taariikhiya ama meelo badan oo aasaar qadiimi ay taalo oo dadka u soo dalxiisaan runtii meelahaas dhan waa la yimaadaa dadku way tagaan gudaha waa laga dalxiisaa dibaddana runtii dad badan oo maaragtay ajaanib way yimaadaan waddanka oo maaragtay u soo dalxiisa waxaanu hadda sameynaynaa oo wasaarad ahaan aan wadnaa mashruuc aan ugu talagalay dalxiiska inaan kor ugu qaadno runtii waxaanu hadda ka shaqeynaynaa oo aanu diyaarinay istaraatiijiyadda horumarinta dalxiiska iyo siyaasadii horumarinta dalxiiska iyo sidoo kale xeerkii dalxiiska oo runtii aanu sheegnay wax badan wuxuu ka tali doonaa insha Allah in dalxiisayaasha uu soo jiito waxaanu runtii aan jeclay fursadan yar inaan uga faa'iideysto Soomaaliland runtii waxay u taagan tahay inay soo dhaweyso cid kasta oo waddanka maal gashanaysa
1: kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland Cabdiraxmaan Xasan Nuur oo Cismaan Cabdi Xasan ugu waramay saameynta Soomaaliland ay ku yeelatay dagaalka Iran isla Iran aan sii joogna Iran ayaa u geysatay xarumaha military ee Mareykanka khasaare ka badan intii la shaaciyay sida ay BBC-du xaqiijisay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Iran 20 saldhig oo military oo Mareykanka ah ayaa waxyeelo ka soo gaartay weeraro ay Iran fulisay sida ay muujinayaan sawirro dayax gacmeed iyo muuqaalo ay falanqeysay qaybta xaqiijinta wararka ee BBC Verify weeraradani waxay ka badan yihiin intii uu Mareykanka si cad u qirtay waxaana inoo faahfaahinaya Xuseen Xasan
0: Iran waxaa tan iyo dabayaaqadii Maarso weeraro ku qaaday saldhigyo muhiim ah oo Mareykanku uu ku leeyahay saddex waddan oo bariga dhexa weeraradu waxay sababeen khasaare malaayiin dollar gaaraya iyagoo waxyeeleeyay nidaamyada difaaca cirka diyaaradaha shidaalka siiya iyo kuwa kale iyo kuwa raadaarada Mareykanka. Saddexdii bilood ee la soo dhaafay Iran waxay weeraro ku qaaday saldhigyo military oo Mareykanka iyo xulufadiisu ay wada adeegsadaan, iyadoo oo argadaysa weeraro lagu qaaday Iran iyo Lebanon. Wasaaradda Difaaca Mareykanka ee Pentagon waxa ay sheegtay in ay ku dhufatay in ka badan 13,000 oo bartilmaameed gudaha Iran tan iyo markii la bilaabay howlgalka loo bixiyey Epic Fury. Hogaamiyaha sare ee Iran Mujtaba Khamenei ayaa talaadadii sheegay in dalkiisu ku guuleystay in uu adeegsado saldhigyada Mareykanka, wuxuu intaa ku daray in Bariga Dhexe aanu mar dambe ahaan doonin meel ammaan oo saldhigyada Mareykanku ay ku nastaan. Inkastoo Mareykanku marar badan sheegay in dagaalkii Iran dhammaaday, haddana falanqeeyaal ayaa qaba in waxyeellada ka dhalatay weerarada gudashada ee Iran ay ka ballaaran tahay uguna beegan tahay bartilmaameedyo muhiim ah sidii ay hore u qabeen saraakiisha Mareykanku. Markii BBC Verify ay weydiisay arrintan, sarkaal ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa diiday inuu faahfaahin ka bixiyo sababo la xiriira amniga howlgalka. Mareykanku waxa uu sidoo kale isku dayay in uu xadido falanqaynta sawirada iyo dhexgacmeedka ee dagaalka, isagoo ka codsaday shirkadda Planet oo hormuud u ah sawir qaadista iyo dhexgacmeedka in aysan sawir ka qaadin Iran iyo qaybo badan oo Bariga Dhexe. Planet waxay sheegtay in tallaabadan loo qaaday si looga hortago in kooxaha ka soo horjeeda ay sawirada u adeegsadaan waxyeelaynta ciidamada xulafada iyo dadka rayidka. BBC Verify waxa adeegsatay sawirro dayax-gacmeed oo ka yimid hay'ado kale oo caalami ah iyo sawirro hore si ay u qiimeyso khasaaraha ka dhashay weerarada Iran. Saldhigyada Mareykanka ee waxyeelladu gaartay waxay ku yaalaan dalal ay ka mid yihiin Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Qatar, Kuwait, Ciraaq, Urdun, Baxriin iyo Cumaan. Qaar ka mid ah falanqeeyaashu waxay sheegeen in tirada saldhigyada la weeraray ay xitaa ka badan karto inta la sheegay. Hubka ugu qaalisan ee Mareykanka kaga burburay weerarada Iran waxaa ka mid ah 3 nidaam oo casri oo difaac oo gantaalada ridada dheera. Qalabkan waxa uu yaalaa saldhigyada cirka ee Al Ruwais iyo Al Sadr ee Imaaraadka Carab iyo saldhigga muwaafaq salti ee Urdun. Mareykanku waxa uu adeegsadaa nidaam difaac oo gantaalada Thaadka ah, kuwaas oo qiimahooda lagu sheegay $1 billion. Hal nidaam waxaa maamula ku dhawaad 100 askari, halka gantaalo la gano uu ku kacayo qiyaastii $12.7 million. Taliyaha hore ee ciidamada difaaca Ireland, Admiral Mark Wallet, ayaa BBC Verify u sheegay in qalabkani qayb uu ka yahay shabakad difaac oo aad u adag, isla markaana aan si fudud muddo gaaban lagu bedeli karin. Khasaaraha dhaqaale ee saldhigyada Mareykanka gaaray si sahlan looma qiyaasi karo, balse qiyaasta Pentagon oo soo saartay bishii May ayay ku sheegtay in howlgalka Epic Fury uu ku kacay $29 billion. Kooxda falanqaynta Meyar waxay aqoonsatay in mid ka mid ah diyaaradaha waxyeelladu gaarta uu ahaa nooca E-3 Sentry oo ah diyaarad sirdoon iyo sahmin ah. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in beddelkoodu ay ku kici karto ilaa $700 million. Weerarada Iran waxay sidoo kale waxyeello gaarsiiyeen saldhigga Al Salem ee Kuwait iyo Camp Arifjan. Falanqeeyaasha ka tirsan Miyar ayaa sheegay in khalad ay tahay in la aamino in Mareykanku diyaaradihiisa ka saaray dhammaan goobihii lagu garacay gantaalada iyo diyaaradaha Iran bilowgii dagaalka. Tusaale ahaan, waxa uu sheegay in saldhigga Prince Sultan ee Sacuudi Carabiya la weeraray koorintan diyaaradaha Mareykanka laga rarin halkaasi. Hogaamiyaha sare ee Iran Mujtaba Khamenei waxa uu yiri dalalka iyo dhulka gobolka mar dambe gaashaan uma noqon doonaan saldhigyada military ee Mareykanka. Dr. Grizzo waxay sheegtay in saldhigyada Mareykanka ee gobolka ay u nuglaan doonaan haddii heshiiska xabad joojinta uu burburo oo dagaalku dib u qorxo. Khilaafka hadda jira waxa uu si xawli ah u baabi'in karaa kaydkii gantaalada difaaca cirka ee Mareykanka, iyo xulufadiisa waxay sii raacisay inaysan jirin hab degdeg ah oo lagu soo buuxin karo qalabka difaaca cirka, taasoo micnaheedu yahay haddii Iran weerar cusub qaado, gantaalada difaaca ee la adeegsan karo waxay aad uga yaraan doonaan kuwii la haystay markii dagaalku bilowday.
7: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saameynta ay leeyihiin.
8: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
7: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
8: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
7: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
1: ciyaarihii ayna soo socda, balse markan ciidamada Israa'iil ayaa sii waday inay beegsadaan bartilmaameedyo ku yaala Koonfurta Lubnaan kadib markii heshiis uu taageeray madaxweyne Trump uu ka joojiyey inay duqeeyaan caasimadda Beirut. Weerarada Israa'iil ayaa imanaya iyadoo uu jiro heshiiska ka mamnuucaya Hezbollah inay gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ay ku ridaan gudaha Israa'iil. Heshiiskan ayaa yimid kadib wadahadal adag oo khadka telefoonka ku dhex maray Trump iyo hoggaamiyaha Israa'iil andhee wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu xilli ay jireen hanjabaado ka imanayay Iran oo taageerta Hezbollah oo ah in ay ka bixi doonto wadahadalladaasi nabadda ee la gaaray. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay isna inuu sidoo kale wadahadallo dhif iyo naadir ah la yeeshay wakiilla ka socda kooxda Hezbollah. Saalimin ayaa warbixintan ku eegaya.
3: Buuraha ku hareereysan ayaa laga maqliyey dhawaaqa duqeymaha culus ee ku wajahan qalcadda Biford oo ah qalcaddii hore ee saliibiyiinta oo muddo dheer u taagnayd, xasuusin taariikh ay calaamad u yihiin tacaburka ciidamada shisheeye. Iyadoo ciidamada Israa'iil ay ku soo duuleen buurta dheer, waxay markii heleen faa'iido muhiim ah oo istaraatiijiyadeed oo ka badan dhul ballaaran oo Koonfurta Lubnaan ah. Iyadoo calanka laga taagay qalcadda, tani waa daqiiqad weyn oo astaan u ah dagaalkan. Israa'iil waxay sheegtay inay dagaal kula jirto sidii ay u joojin lahayd tan, iyadoo gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay soo ridayaan Hezbollah oo fadhigeedu yahay Lubnaan oo ay ka soo ridayaan xuduuddeeda. Waxaa jira dad ka cararaya dhanka xeebta dhammaadkii toddobaadkan iyagoo argagaxsan iyadoo gantaalo ay ku soo dhacayeen biyaha. Dagaalyahanadeenna geesiyada ah ayaa qabsaday Biford, ayuu yidhi ra'iisul wasaaraha Israa'iil isaga oo ku tilmaamay marxalad aad u wanaagsan oo duulaan ah oo weli sii xoogaysanaysay oo sii ballaaranaysay. Laakiin qaar ayaa arki doona dhacdo dhib badan. Israa'iil waxay markii ugu dambeysay qabsatay qalcaddan waqtigii muddada dheer ay haysatay Lubnaan, taasoo ku dhammaatay sanadkii 2000, iyadoo ay sii kordhayeen markaasi mucaaradka doonayay in dalka dib loogu soo laabto. Ra'iisul wasaaraha Lubnaan Nawaf Salaam oo ka hadlay xaaladda ayaa sheegay in tallaabooyinka Israa'iil aanay nabad keenayn.
9: Israa'iil waa inay fahanta in siyaasadda ah in dhul la gubo aysan keeni karin amni ama xasilooni.
3: Waxaa jira cabsi laga qabo in markii la dagaal loogu talagalay in lagu burburiyo Hezbollah uu keeni karo qayladhaan, iyadoo oo duqeymaha Israa'iil ee magaalooyinka ay horseedeen khasaarooyinka sii kordhaya oo soo gaaraya dadka rayidka, islamarkaasina ay kumanaan reer Lubnaan ka dhigeen hoyla'aan. Dagaalyahanada shisheeye ee ku sugan qalcadda Biford waxaa marar badan isku bedelay gacan ku haynteeda saliibiyiinta, cusmaaniyiinta, faransiiska iyo falastiiniyiinta. Marka halkan caasimadda Beirut, waxaa jira shaki ah in soo laabashada ciidanka Israa'iil ay runtii u badan tahay inay nabad keento. Iyadoo ciidamadeedu ay ka gudbayaan wabiga Litani ee istaraatiijiga ah, xabad joojintii bishii hore lagu heshiiyey hadda waa ay burburtay.
1: Saalimiin oo mahadsan yahay warbixintaasi Lubnaan ilaa la socodsiinayay. Markana wararkii cayaaraha, haddii aan eegno gaar ahaan suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda iyo wararka la hadalhayo, waxa ay wargeysyada qaar qorayaan in daafaca kooxda Chelsea Cucurella ay shaki ku jiro mustaqbalkiisa kooxda Chelsea kadib markii dhowr kooxood ay la xiriireen wakiilada daafacaasi bidix si ay ugala soo wareegaan Stamford Bridge. Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ayaa la sheegay inay ka mid yihiin kuwa xiiseynaya ciyaaryahankan 27 sano jirka ah ee u dhashay Spain, haatanna ku jira ama ka mid ah shaxda ciyaartoyda Spain ku matali doona koobka adduunka. Liverpool waxay xiiseynayaan weeraryahanka RB Leipzig Jan Diamonde, laakiin waxaa la leeyahay weli ma aysan gaarin heshiis toos ah oo ku saabsan weeraryahankan 29 sano jirka ah ee Ivory Coast ee wargeyska Sky Sports ayaana sidaasi qoraya. Newcastle waxay ogaatay in daafaca midiga Atalanta ee Talyaaniga Marco Palestra oo 22 sano jir ah inuu yahay bartilmaameed muhiim u ah xagaagan, balse waxay la kulmi kartaa tartan uga yimaada kooxaha Manchester City, Arsenal iyo Inter Milan. Xidiga khadka dhexe ee xulka Portugiiska Bernardo Silva waxa la filayaa inuu saxiixo heshiis 2 sano ah oo uu la galo kooxda Barcelona kadib markii uu ka tagay kooxda Manchester City sanadkan. Waxana ku yusdan sanad jirkan uu doonayaa in heshiiska si rasmi ah loo shaaciyo ka hor dhamaadka isbuucan. Dhegeystayaal ciyaarihiina halkaas ay noo joogeenayo guud ahaan barnaamijkii dunida iyo maanta oo Xuseen Xasan uu soo saaray anigu ah Kawtharna in la socodsiinayay tan iyo kulankeena xiga sidaas iyo nabadgelyo.